анғазот қобылы дойлы Де қалақиллы чахуайлы Елс манинта толыш мүйліш Маликыш гуна хадуйлыш Ахмадул хадж Нахну бихаджетейл